0: la koko ndi eja constipation eye problem di ama obema enye juma di ama u sisi bi aya ahawa ma se se wasi alaji mi sisi mi huwa dra mendo mwye mi tia drewe ni makoto drewe ni makoto still he se mi sisi ni etubi nko kwa kuma fatu yemu eni uha unti obi fya kwenti yomu badok wanti miya nko biyemu eni uha unti obi tia mi papa bi tia mi nwa tene office sabi police panyini bi immigration panyini bi soja panyini bi eni uha unti nenda juma ya den abono kwa kuma fatu yemu so number dem na fra laji wo how ni amani e bi e da wo so e yesunsumo na se honam ni ye kutiawo e wa djuma bi a wo mu ka wa koma fato wo yem maka cho se nipa bebra se nipa bi abrabo na no pe wo ni ne wa djumam post bi a de ba be ma no nti no wo di ne ho kokonsa sa ama na brabo asai ye be fa obi etukwan obi di ne ho kokonsa sa ama na brabo asai e de japade bi ba be sha wo nsa obi di ho kokonsa sa wo de wo ye papa na ye bone ka wa koma fato wo yem brana me hwa ho kwan de enye ho djuma ha edodo akonwa bako fonta so nche na panifo se se wanti ti atachemu ancha unye supanom wachini ya che problems ni ya break and to be nkwa ka wakoma fatu yem location ni ya kokomlemle adom tv dankese na chiba bia ofri babia kasa oba joy fm adom fm pacho so number num last number da ye bono fane frame
1: Joy FM opposite Rex Hotel. Freno na yade bi e da so ontu ni nyina se kama emfa emawo. Eya mpa o.